0: Nej.
1: Men den trängen är klick nog om det då. Det
0: kan man ju la man då
1: tror. Okej,
2: men ska jag se då? Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Can't say hi though, hey man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?

fantastisk musik är den uslåliga kombon. I vart fall när du får de bäst likte låtarna I Norge akkurat nu från uka som har gått på rekke och rad. Du trenger faktiskt inte kue dem en gång. Jag Victoria Skau och hoppas du har en strålande dag så långt. Det är ju 1 augusti men också faktiskt The International Girlfriend Day. Så en superfin undskyldning till att ja, göra lite extra stas på dama. Enten det är att köpa blomster, laga en hygglig middag, kanske göra något spontant och gøy, eller bara si noen fine ord. Det jo egentlig ganske lite som skal til, men dagene de går så fort. Sommeren har jo bare flydd forbi. Så husk å pleie kjærligheten, og så ikke dama synes du håpløs, som Rock Boys og Vinny synger om på denne ukas femteplass. Riktig god helg!

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del då?
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men det ska
2: vara
1: en sida.
2: Ja, men vad?
0: Okej.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.